0: जूं बतागा तो पुलान जुट गायुगा
1: शो ओई
0: लायस डरे कुं देका मशोगो
1: उसा
0: उन जगगरोन आया उन कुं दवांग लोला हा
1: ओके फ्रेंड बाय बाय
2: Mga katrupa, exciting!
3: Kapitan Ludi!
4: Oy, Arte! Unsa man?
3: Nakukuta na ba?
4: Oh, unsa man na?
3: Ano man na ay sabaw sa balut?
4: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha, isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi.
2: Exciting!